Questa è mia cuore sforzo. Crong su una crong uo. Questa è mia cuore sforzo. Крангов, я стану к ворекс форсом, они чуют самотность, а я не чую.